0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine Reggae. Til dig for Pinjot Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på Pinjot.dk.

0: Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo. Diablo.
1: Or capital H-I-M-M-M-M-M. Just put your paws up.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Sydfyns sommerpuls banker i takt til Radio Diablo. Sommerens bedste musik til Sydfyn.